0: за да кото промоша.
1: Како, маде?
0: Ей, могоче с план не придам, ей.
2: Ква?
0: Ей.
2: Кво си рекал?
1: Могоче с план не придам, ей.
2: А како не приеш, че сме се змели да те приеш?
1: На свидение! Мърш! Ай!
0: Чутам,
1: yeah.
0: Проби покрицат
1: ми ютър. Апак туча ме не би никол, веш, то би било супер.
0: Те женехат се мучат, клей, не можеш ме купат.